peya moto mosusu koma Sheri wanga wa bolingo Yamba ndote yangai Euti nangai wa yo sheri d'amour Ma petite mon cœur Je t'aime beaucoup plus que tout Alobi makambo ndenge alobaka wana Ndenge abondelaka mwana na muke Hop Tukuta kata kutu kata kata kata kutu Mama alobi na mwana kata mukanda kata kata kata kata Nalingi makambo sone ndenge bo Uwe ya nini susu Papa nzani batingi mokane tikali yango moko Moto na chambre na ye Deba

Mama oyo pe ale kazu ya ye mokanda. Ata la kuna kombo ezali ya ete. Alors que moto ya alobaka na ete azali kaka ye moko. Mais akamwaka atani saka tongo te keba. Alobi mais c'est pas possible, makamuni azo komana. C'est pas possible. Comment? Eba, hop. A pastori mon canada mon dambo.